0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
4: Exciting!

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mobayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala lang kay trabaho.

0: sa XFM.
1: Oy pare, naunsa gud ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa ra bina maabot imong kamot pare. Ya, masugko pa jugag mo balibad. Exciting.

0: Lakip usab sa mga naghatag og suporta ang paggiya sa mga kalihokan alang sa kaluwasan sa komunidad, mao ang puwersa sa Special Forces o Special Action Force. Gipasabot usab ni Mr. Solit nga importante kayo nga daan ang nasayod ang mga residente sa angayng buhaton kon ugaling adunay sunog, kalamidad o guban pang matang sa emerhensya aron malikayan ang disgrasya. Ang maong mga pagbansay nagtumong sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga barangay o response agencies aron masiguro nga mas paspas, organisado o epektibo ang pagresponde sa panahon nga mutungha ang bisan unsang katalagman sa maong syudad.
1: Kini nga itong managuban sa mga taga-barangay officials, inubalan sa Bureau of Fire, sa TNP, sa mga kasundaluhan, ng mga activities na to sa katabarangay. Usan ka maagi nga ma-plastar o maandam ang katawha para sa mga umabot ng mga katalagman o doon ay mga hitabo, at least ang mga tao sa barangay nakaandam na, sir. Inubanan ka na sa mga lain-lain agencies, sa PNP, Special Forces, Special Action Force o sa Bureau of Fire, sir.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Darlito Jojo Solit Jr., katropa, iandam kanunay ang imong kalawasan tungod sa wala damhang mga balatian, pinaagi sa paggamit og santo na plus gold. Alang sa dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
3: Dagang salamat katropang Real Buro Alinton. Isip kabahin sa bagong panginabuhian. Malipayong miapil si Ma'am Rovelen Vaterbunya. Ang iyahag Vaterbunya Collection sa gipahigayong Financial Literacy Integrated Development Trainings sa maong lungsod sa Talakugon. Si Vaterbunya uban ang 20 mga partisipante nagkahiusa sa pagtambong sa maong kalihukan aron makabot og mas mapalambo pa ang ilang kahibalo kahanas sa pagpadagan sa negosyo. Dako og natabang ang maong pagbansay tungod kay nakahatag kini og bililhong kahibalo mahitungod sa saktong pagdumala sa financial, paghimo og budget og pamaagi sa pagnegosyo. Kining mga aktibidad giisip nga mga importanteng kahanas aron na maampingong madumala ang mga pangunahan og managatukod og usa ka lig-on nga malungtarong negosyo sa umabot. Giprayoridad ang maong inisyatiba mismo o inisyatiba ni Mayor Pauline Marie Masindo isip kabahin sa iyahang padayong paningkamot nga mahatagan ang mga talakugon, ang mga katawhan sa Talakugon og lapad nga oportunidad nga makakaton sa mapalambo ang ilahang kahanas og makahimo og malungtaron nga tinubdan nga kita sa ilahang pamilya. Gipahigayon ang maong maposlanong kalihukan pinaagi sa aktibong pakigdambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority Kontisda. Gipadagan ubos sa koordinasyon ni Rodelen Cabral ang kasamtangang focal person.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
3: Sa katapusang pagtunol sa balitang lokal, walay undang ang gihimong advokasya sa mga opisyal o gagkawani sa Barangay Health Center sa Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur aron pahimangnuan ang katawhan sa pagpanglimpyos palibot aron malikayan nga makatakod ang mga sakit karong panahuna ilabi na dala sa lamok. Kini ang ipadayag ni Melanie Joy Olaer, ang nadistinong nurse sa Health Center sa Barangay Hubang. Human na hinabi ning sibihan sa XFM Agusan, matod pa ni Olaer, padayo na niya silang daglihok aron masiguro nga dili magkasakit ang mga bata o mga hamtong tungod lamang sa kakuwang skalimpyo sa palibot. Ipasabot niya nga ang hugaw nga palibot mao'y nag-unang hinungdan sa pagsaka sa mga balatian, labi na ang sakit nga dinggi nga nakatala o pagsaka sa managlahing lungsod sa tibuok probinsya. Giklaro sa mga nurse nga matag higayon nga adunay tigom ang mga ginikanan nga mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace. Ina ilagayon kining giapil sa pagpahibalo o pagpaedukar aron malikayan ang maong peligro. Gani gihingosgan sa health center ang pagbisita sa purok 3, purok 4 o purok 6 human kining mga dapita ang nakatala o pinakadaghang kaso sa mga natakbuyan sa dengue ni adtong nakalabay nga mga bulan.